Nire avla bege mire zirave se beje mal siyar bo Vahe miro lo kelvine Olo miro jülgere dame